0: Gosh.
1: Gwyd I fel mach fi. Dyma hyn is I fy nisg yn cwpl y port y haint. Mae'n cwrt tos o'n mach le legyn dy ffain I arn le a falig Canon Goodman cwege, wel cwege blin o hyn cwge mwyn. Ysdy symbol yn legyn cha.

0: in Yquilan, Vershinarum Histin a Hilstin, Nach Cru ta Sarelge or Hart, Ach Crua, CRUA, Marshation on Railge El Hardy, Arnoi Nila Crohu, Nila Cru, Shin Agam Edersi, Gramila Mahad, Kedahapunship Fuishin, Harde. که اگه دستامه لطنی یوسف ان کروه رو تارنه آنی که کروه رو تارنه اسم ماره خیلی درفیه گنده اوت نخواه
1: اوشه
0: نیمه خیلی درفیه دان
1: کروه اگز ویل
0: کری گاز خامو کروه بخان درها آنی که کروه رو تارنه
1: شکتیده
0: نگو زشین ون خینه
1: آنی که کروه رو تارنه
0: شه
1: نخیه شه اسم ماره
0: تیوریکی
1: رخمر بگز
2: Mar an chrú a déirin se.
0: Bech
2: a chrú, bwynt gyn a gwn se, a cwrn a chrú fe an gapol
0: a déirin.
2: Is dôl, mwyd mar a fylhanna gair o darwm.
0: Ní minni cyfil.
2: Agus ní déirin eid a tárna, déirin eid a darna.
0: Eid
2: a darna, ní bech se fada.
0: A chwyl eid agan ag i rýst, Aileen?
2: Ha, se go, mach nadrym na gybale a chwyl.
0: Tas agam.
2: Hám sé chofáda de sail gur si cosú anna chu atá sa tún.
0: Bá go tú níos faide agus muidir leat ní ar asíil. A tu muidir leis ag bá a hána le ce chepa a faíon teric seo ag mar.
3: Tá an teoric má go leor ní is man féidir faici chuú léthe. Ba an áras am gur ben focail cruúa tá mar má ealar na canhainttí.
0: Se sin ní chepa gur cruúa.
3: Mufterá cruúi. An chosla ta gilis nrodd y dieta tarlo, digan ta.
0: Ta, ta.
3: Beidio gymach dyn egin ilyn eisiau mo.
0: Ja.
3: Tile tŵri mi egin fi'n sgiol agos.
0: Ma ta, sgrif i gihugyn. Agos, ti'n cymryd eisiau nes gydyn, a ti'n hemwys o gysgwm yn ysgiol a hemwys fi cartio.
1: Ti'n rhaid o'n mwyr i chi geis, ti'n rhaid gymach, rydyn ni'n lerwag
2: fi'n hardy. Ti'n
0: gymach, ti'n gymach. Nw a hili cwrt sy'n ysgig sy'n ysgol. Cwpl o cyrst A chola me ma hashtag dum an nuas tríd na blianta. Nuas fita sa kain trí hashtag an nuas tríd na blianta a i lín ba. Sa a thar eile bhul hashtag mór dienta agus cosúl. Nuas tríd na blianta agus nach glúsim na sílta sa ar chorarbe. Se sin agus ta a vire hín a vire dó a trí a cair cúgi sé aige. Stop a me heis chalé vire agus. Ia fa me vúr duerim. A vire hín san nuachar chút. San nuachar chút. Agus ta sik Ege S.I.C. hees goed. Rudde hier op het zichtkindstum. Gora nieuws hadden hief ze tieren. An degen. Agus beidje dan schee maar zijn. Eirien. Zo schiet hem hugget erdoe zei. Snoocher. Snoocher beidje er haast.
2: Snoocher den je meed.
0: Aber die liefste.
2: Snoocher.
0: Snoocher.
2: Ach is zo. Snoocher. Hagentje. Noocher. Is ze. Kele. No portie.
0: Kele posta,
2: no party.
0: Ni hjúra er farti gnói, ni sé djúra, ni hjúra
2: sem... Ni hjúra fá, kele posta.
0: Kele
2: farti posta. Agus so nóchur, sin nóchur ma.
0: Nóchur ma.
2: En rada vint so, bint sé go ma.
0: Kos er so skjöl, skjöl ma.
2: Ach, is hætti rada, áte, dækas gdanín, agus der dnín snóchur ma hút. Dertu leðinu ach ný góðan maður leys maður snókar hútt ég nátt snókar hútt en verð
0: dag nýjál og dónur maður mar

0: Agus í dinín réist.
1: Agus nach dinín réig ní sé sin ar rata
0: drúst. Agus náhund as an chúsi Neil O'Donnell.
1: Tá.
0: Spúchána der sé crop. Sin éan crop a bhín éad hérk. Agus sin rada bach a gomsar sin á ugán.
1: Ó, sé.
0: Tá.
1: Ugán, ugán a kirke. Sin át sin mín an grál
0: a kirke. Well, it's rep tráktad. Cóch de fins a bit a gágach a tigán sa gísg.
1: Cóch de?
0: Fins a bit, bé, fins a bit.
1: Agus ar focal gaigan a bérna fins a bit?
0: Dine, a bé, fins a bit.
1: Ó, fins a bit, Charles. Cóch de fins a bit.
0: Cóch de fins a bit a gágach a tigán sa gísg. Na de bé fwy cúrsís eid gro cóch de. Dér fwy eid sin.
1: Ó, bé.
0: Mae ni gáag fwang tigán sa gísg. Bech blahu was a chwein a de bé fwy.
1: Bo chwyd yw gwneud grís gyni yn tigán. Fy'n tigán gael hal yn sbrol ym sy'n gwneud.
0: Ni chwyd yw grís gyni nech rach at yn tigán a chaf mach.
1: Mach ni. A ti mach i'r agen i'r bwyn chwyd yw bawr yn gwneud grís gyni ar fada. Sian o ti'n mynd yn cyrcio fi'n sy'n
0: Ni he. Se ach ni mar y ceil eich sy'n agos yn agwys a gysd y gwt.
1: Ni le'n agwys. Ni
0: le'n agwys. Mae'n le'n y cloch o bygwys. Tygon y se yn rhoi ha ffeif yn ôl, neu cysgau.
1: O, ni.
0: Ond ddys gwleidr yn chyd, folwg o fi'n ei gysgau. Gymyn, wel, bi'n y grani eich o cwrsgau.
1: So, tygon si bse y gan ar sy'n, agos tygon si bse agwys ar y rhoi dda.
0: Agwys, le mi dydy gael yn ele, se.
1: Digi mi o'n am.
0: Agwys.
1: Si os yw'n tygon, y gan ar gysgau. Dichyn. Ja, när det är då att jag.
0: Så här sin glädje sin tjugon.
2: Det var inte kärk som hade mig
0: till. Vad är det
1: ni? Ni som jag hade kan kan.
0: Ni är sin han gäst det så.
1: Gizzard the bag, gizzard the bag, gizzard the store. The map of the bag.
0: Ni är sin han gäst det så spohan så nech. Crop pohan så.
1: Ja.
0: Gizzard the share an agish.
1: Ba, well ni gone the sponsors of the lama.
0: Fi khaj gone the sun ni shi gidni ni kata ma hajnin agin.
1: Agus gone we mars come of the red water gone go ni vi kha palatoy mor hier agish ich was vi khuig fat the hogas en kesen ket for the jor khola ma a palatoy dacht go khloi a timo go he palro civil mun gone vi a josi mangan shows wa mun gone. Agus shikrikhna shafisa kein tsmarsha. Kudje Dyn ye, no, cyd y gwn ye y hygon a dwrtio, agos cyd y rhyb sy'n mwngon, mwngon. Cyd y di ye y hygon. Nes bar yn cech o tawod ach agos y fi yn i liacht, ffiw o'n y boletiacht. Cerdi ar hasa hwn yn i wyl?
3: Mae'n tant sy'n.
1: Wyl sbochon ag un
3: os? O, ta, mwys.
1: Wyl mwys. Cyn chi'n hiel y tag i leis?
3: Hiel y tag. Aileen
1: leis. Hiel y tag i leis.
0: Wyl y cael y ffwyl sy'n ni rafsia gwmsog ydi gwasal arwg.
1: Sa.
3: Tá cineálach a éisce mín spohan, nó ní spohan a bhí anta, an tegan anta.
1: Se.
3: Toma. Ach...
0: As kem si hafa leis an nigan?
3: An rút sin ar an cloch a bagaste.
1: Aha.
0: An agaís?
3: Se.
1: Aha. Na chúl in diagana nó chúla me níl seagam hain hír ach, níl seagam, níl chúla me gana mara, chúla me lín se a spohan, se sin lín se, wallam, di se a góhain.
0: Wel y gwlis, y gwlis rhyw, maher yn awel, na'r fflesg y tygan rhyw yn ty.
1: Ni'r chwlis, achos tes he?
0: Se.
1: Maher
0: yn awel. Wel tes berle, le?
1: Maher yn awel, sy'n ni yn y cerc.
0: Se. Mother hen never burst her crop.
2: Se. Ta se cwrdd fel o'ch eilio ffresh yn ta ffocol eilio'n, sy'n nhw'n sprochlio. Er y gwych eithaf. Yn ffocwch chi'n sbrochol yn ysgrifennu. Sbrochol i'r rhaid ni.
1: Ta.
2: Ffocwch chi'n glodio. Agos, cas mwyn liag yn siŵr...
1: Sbrochol i'ch yw'r ha gydyf yn fi ti ma a cwrsio ma'r chrwych eich tfad o cerdych yw'r ha diwlap. Ni'r ha gailgi fai behar ma'n ymach os adcyn o gailgi e fi ar diwlap agos yn en sbrochol i fi fi wynol na bo.
0: Sy'n en rod gyn a pregol i gyntaf agos yn diwlap
1: O, tygym.
0: Agos sbrochol ni rhaid sy'n gwmsa agos chwyd ys cest fi o fain eil gyn ochr cwgyne mae'r bys he dian af tynnys dwm.
1: Sa, fi twy gyrra rod y gynt yr oes.
2: Ar ôl rhaid y dwrs ail yn sy'n fwy'n gerc ar Talike, ta sé vel a chale, char vrish kerk na nyeen sprochel i riev.
1: Aha, aha.
0: Agus,
2: a
0: hegan a dier mishna.
1: Hagan a dealership.
3: Saint Hilton.
1: Magador.
3: Tasha special top.

0: Thank you very much.
1: Na Eamon McGivney chwalmwyd yn sin er y fedel agos Cwina Alistair MacDonald yn sin egan o lament for Alistair MacDonald. Len sier yn sin agos clasio mwyd yn portiawo cael na fech o chas o gymunic e gwyli Clancy ond fish loch nhw The Choice Wife.

Sinan Kiltud Ogan Chin, Edimer O'Connor, Edamuska Kiol, Agus Jerry McMahon, Gahinlakan and Chin, Ed and the Atar, Agus and Doril and Chin, the Pinny Candle, Le Paddy O'Brien, Agus Finbar Dwyers in Chin in the year. Nish fi mwtach chi gyda yn stoed gyrhannig yn rwy yn wysg y cywl a hyn mae'r hwgtor ar yn y hif tyd a hyn sy'n ei ffarch yn ddeir manach Darren Breslin ar stoed sy'n agos Jerry McMahon o hyn lwcan yn sio ar yng Nghyrtair agos ys ymwy gywl y ta casta ag Darren agos ag Jerry y dant y chyle y rwy yn ymlaen agos anfes gydio ag bwysgadur i oga ar Darren cynnach wyl sy'n hyn chwysian sy'n ach yn edrych ach na cywltur i oga y lwg y chwyl ymwyd fi antwyr ac agos anfes ac Darren Breslin, farach o cholach hwn gwb y dyrsio dy rwy'n ymlaen ag ysyn gradwm Jig of Life o frwnaid yn ei hisio rwy'n chwyrdym chiol sy'r siwl edyn siachtol o ffyd gyfil o nesaf

Vi svegeischt en schön la Margaret Stewart, agus a kudju lehi agus tortakiacht a dihe vi Alan MacDonald er a fweeb agus na jazz a forsha de fweeb agus a glor lehele. Or an tali an a heske vi rechenschen, njelsum gudjen vrije vi leshna was a shaw to sha jazz karuwer eischt en a radish agus gan fes of god Nigerian de chluis gaminik er a chol an a echeva geischt leshna fokle agus tesum gorsuen tri bagavienz. Hansen agus byddai'r i Calgwylion yw'r narod yn eich mwysyn. Rhamwyd yr ein ys, la ban ele as alabwyn, ys mael am cael na halabwyn ar nai agus tam ydyn nhw gwrs lios y fawr chac wyt yma nian mae cedd fy'n gael cynnsio fa Margaret Stewart ach tas ym gwrs lios da fari nic y gwyn agus sio can meir ag ynta ynta tarynsio elefogw.

Sin leag an urlise in chun de drunken sailor tha mae cyn sa gorera si ba an ffôn chun si sian ti gan chyd sin agus rwyf sin di dís te Bertie O'Donnell agus an grwpa glorna don cholamad agus Peggy'n Adley. Nes tamad e gael hafad la di chantur tha mae gheb gud ba di chantur dwch o se gwydor. Nes tamad e gael geisach le ime ni irishke gwyn irisha Joe agus eresh gud gwydor.

0: Bala yere. Tashan hochta chlog, madin de loon, un shachtula de gvilona sub, mishagurum the nihurishk, rigid folta igiglor awadin. In your viriglor, train on seagent, egan okron, erin rouge, playing with in chorus, derni, sagoga, fad one year, jukruchti ishke ilan oran, imri, a felicheri, figaveti, gemach ordu, erfreis brosla, a krohu jukruchti, letiacht on ovid, kent hudrik will scarani bearle, a giri, a gumpu, a drone, a gailge, agas kate playing coraman lane, a hogriltus and tearstite, a manach, the eilshu, horuskal, commission, and a gailtachta, playing with a cantation, odor John Walsh, fuin a hehur no, a fechant ed obyr yn chymysiwn agos ed eichion chwr eisiwn agos niadau lydys agos yn ei. Dwi'n sy'n maedin y prif sgelt agos ta sy'n meddwl sy'n sgelt o'n nwy o'n nosiwn agos ydy'r nosiwn ta ta fwyrir hwn ag mari yn ni hwlw o'n.
1: Ta drochwael sy'n ysbydil y gwni i'r fyrt wan os cyn demlion y ffichyd gwys gwaar na ngorthu hi wain gob i dîm pwysdi i'r wotrofalach yn ymynu gwnd eichel dara gwaar y drifyn

0: Dechlog agi le tangwyl y yna lyn, ach tygymwyd eg na corochi yn ish, agus fi derisacht yn y sirig na bodari, ach ni ra ein frisio y chyrpa eg loch na goroch, ach arnoi, ni hastin siabo hwp. Fi ddyrstyn yn y sirig yn y rosti ar yn derisacht yna, agus ta mor y bryd brannach yr eis ar hala terym, agus ys y studio lym yn sio ar maid, yn cechwyl tu ar mor y bryd.
1: Gwmar hesa, gwmar, gwmar.
0: Is dwy gwyl clech dy wa agi se fe golisach y gwmr ar na hil an oran, ach ymyn se dwchlonach y chyrpa rosti y rachta lys ti nu min duchlan bresche beint les
1: und sto hi seit ka sto hi katol schacher er wald la gol schach sto hi ignorasi so schön sto hi rut difrul go gol organe gon rasi ele sto hi beits nach holsche donne go gram as konamara to gol schach to mit gar go grosville ach to fornelle to tacht nis fuite wale so bin er huschen hart Pisa wala, ul sad le hacht chfad le rasavil, nu tan kuzak kukadulin, freshen le gulmach, ignorasi. So tishin runy bug difrul, agus to hi rudela ta difrul, tashid marachwit gusran na buinti, agus na korochi lor chwestia fi'n teg chwle ras ele. Mi chyd a chwrwch yn sien, ach sy'n orin, sy'n ras i sy'n sien, bi'n gwyd gorochi hen acw. So sto hi ta chwle chorwch tifrwyl. Agus do hi'n beidr yn ymwyr ochr ystwyr yn y chorwch i lawr chwestiwn, gwyl sies yn tifrwyl gwyl na chorwch i sio, agus na cyn fi'n yn smwyr mae'r hamplet sies o tifrwyl yr is. So, bi'n sies yn dwyth ondach agus ach, ag nôm cena, is ma hanrwyd e, agus tygyn se disgo orinia sgilyn ni ele Orbert.
0: Nei, agus ysdoi ni, tygerig na choli gael mar eich eil a chanerid, wyl ysad gwrin se sy'n leis. Ach, bi'n dyr eisiacht yn y omlan o'n gwn y hilan ni, nach mi am, agus bi'n rosi ac y pein rosi dwmta y chlein ti'r arab ar yn saharyn.
1: Bi'n, so bi'n rosi ac wyt y saharyn gwo pein, agus dodid y ffyrplei gwo, wyl ysad bi'n glior ran y diffrwyl, agus eigsul gwn stohi gwn y rosi fi'n mwy chanie. So bi'n sy'n siaracw, so fi eisiau siaracw de sarhyn, fi gho oeran yn siaracw. Yn sy'n bi'n ffer ag sbert wan, sy'n sy'n diffrwyl, ffresyn gan y rosi fi'n sy'n mwy chi'n siaracw. Agos sroedd e, beidr, y ddeitch mwy dibrenw yr glor nocht yr glor chwestiwg agos yr rosi ele, bi'n ach rhaid yn sy'n. Agos fi eisiau siaracw de sarhyn, fi gho oeran yn sy'n yr eisiau acw. Bi'n ffer wan acw. Bin ach rachin sin agus sin bin cín fwyis so sosir so ta gha ras a sosir acu rachin sin so fwy och deog agus sin a gwefna ras a chymlech an Joe Sioge ben ach deilin anam agus fwy chahar deog le dyn a fasta so rís sin gudas ta dyn a fasta sa gorach agus bin bert sin fwy chahar deog nachol beidig mor an clacht acu fos ar umra so trin i sawal ta beidig so bi sin Na cu freshen vi gha idan den chen, agus sin ras chum na chan Fiona Sherry. So vi sé sin acu de sarhin. So fair play rob, in toch eichel dini fasta, agus dini oga, agus chule vascan.
0: Sin ag gudirach, agus stoi gudur sé sin spraag a freshen gan na humra ra yoga ar na hilang. Gudirach,
1: gudirach, gudirach.
0: Well, ni vin ein chead agi se fe gyumra de sarhin an oin. Mar dwrt ma, ach vi sé bis jid a dúna, cechi ran la, ni ran la, nye, ni ar sa
1: in toch a Ni ra, vi sé soch grana in ye, agus stoi vi chupla rasa ele, vi rasam in ish boffin, agus fi rosa hi sydd angen rosa môr en ni fog hi sydd angen so fi agus droch lo o hi famsir so fi mwyd chiap y byd nach mach nerit sin ffornie o roch siach go gynnu sir ach tos ag diog niach o bag nach meid cian ys a hain go hondwlig na rosa ilig so fi mwyd ansos da sin ecol agus cian ach ron lo un toch ni ro fi sia soch fi sia sofal sa fi gwylio rhas non chiapin fi sia drolia gan chwrsa agus fi chwlwch ros na chwlwch mach agus ddim sy'n lyg mach bwysig ddiach gwrsia.
0: Ta sy'n mynd i mach lyn ymrao a beidio, ta'r hyn ymlaen mae sy'n?
1: So, gho yr yna fi o'n ynni, fi yn bwyd eig Tullahan Bay, so byn Emma Gahan, Tara Ducey agus Kathleen i Rosi, so sy'n edrych wach yn ros ynni agus wain ymach sra na bwynt i sy'n ymrao. So da rot fi ffwrdd yn honig lechele ar y law yn Spidel, so byn ni Annie Duffy, Annie Lee agus Julie Devan, so sy'n edrych honig sydd ar ots.
0: Chorid o'ch ysleub, agos sy'n dyr yn y sraha yn eich, na cha, agos yn sraha grwt ac...
1: Gwydirwch, sy'n edrych, ia, ni yn rosa derg yn tra.
0: Agos ffair agos ban yn sy'n?
1: So ffair agos ban, fi siach gyn go orinia ffair agos ban, so byn rin tma ffornia, agos fi'n bwynia eig ffwrdd yn ochtar ord, so sy'n Michael agos Sandra Kelly, so rys sy'n edrych to heis yn tra, wan tamach.

0: an liste fehef sha a gal mej blian in ye bianne agus gebonne sa der chiv shal nach lore mej arikich da gar faelik in wilt de runch blianti kes gedastin na million euro lishin yesta reha glanu agus de chiga gahin wilt de smunium reskarte yani wirn schem sha markol pobol gun ngal ek bra ni smo in schem bo hi sha an lis na mar de pobol be des cheer de hadafak wol kate khodan nis erger de waichre begut wiche in den ngal a hagen fish game in lis agus marshin gahin her tasiak to gan ála dúirtí. Dúirtí fásta bhí seal gáil na coniúlaha a bhainin leis na LAS gáil seal ráí ían go gaith ar mwílu ían ar na coniúlaha sin a hanám ag anám chéarna go gaith ar cárt leis an méid arig eitthi a gara fáil agus dúirtí gur ar a bhain cuig na sé bhála an ahan chantar bárdais a iantar fín sgéim seo a han blíain agus dúirtí
1: mainan. Han mara na bia?
0: Ní mara na bia, nes mwysyn tú gúil chorfa ceri hed jeg bala ar an liste bhí seal bishá blíantí slim ein liste sin glanta. Nes dúirtí fásta gúil a chorl a conda ag James sin dar na Alantis im Lianna agus gwyl sŵl gyda chi eisiau sy'n rhywbeth siwgan ach dwi'n siŵr mae'n siŵr eich hastu sy'n na Alantis sy'n hannig le copl bian yn ystod dwi'n nach lor sy'n agus gwyl anestiach mae'n ysgart i ôl agus tygu ôl ysdi hi eich crynu dyn chod na cwrlun sy'n agarach Michelle mae'r hasen yn sgeim yn ahan hi antar bardus na mwyl ahar ta ie hyd caras y gwy gyr at ysrwyha y gantar rhywun yng ngal tri hyd chart bynnu y gantar bardus yn ynglanta ie hyd y gantar bardus yn y sioen tri hyd tri as y hyn y gantar bardus lytr canyn agus wel yn ynglagla agus the ganter sicky hen and chun is to han orlai agus a liffer to ye hit fisa she yeritis rehe marshin shinna figri ig jiru na mis
1: marshin an meja smo a day hanter sugan hen
0: a day hanter sugan hen an eche smo a wal kait khodan dan a boichre tue hi michel agus lian chal a keel an meja dirtri gwael an kait khodan is erjit an a boichre bygu tue hi sha agon da gwen ngal agus gwerchart an shkiar wad ni smo dan aligad fin shkeim sha a chore fal dan chondai a maradert maj majin shan mile chri hit artwas a hen bala a dir shkeim agus yantar bajar Tria na tria sa quig bala sa vlian ni lore tasti na wadni smo kai harna kanyalaha dar adurchin corlar McManaman kai harna kanyalaha a wailu agus iganam kairna ni smo ari gajú hara fáil finch gim
1: Bokamaj agus ohrlan yetra canin sa nuayart majin inyú irish harava shart mi liyeg dinya ar listi fihiv in sa nohrlan fa lehar agus ohrlan yetra canin gomor fuivru gajaru shart inya irish
0: Ireland is recanning to New York gmorle tumult of a shell against the figures journey shot on Christian nation to Mchana Corrile to Trivillig shark gate quick as a week done your list of fave mar or shaktra in San Norland Lacoste har Trivilla or mar or Coniha to Mila kids a quick posture in the mask shoot to turn just the fave the or shaktra San Norland to shaktra posture cushion Michel or list the Lebrischigus Bianglai to ni Mila tree hit in your list of fave le Chevy against Henley gate done your Lestí fehef le idir blian gilei agus ie le idir blian agus blian gilei mar sin ní mar an dóha sit an sinna gurgur na figri sin ar maidjín anu mat a conne agad mar áhar seachtra an áhar le nature canin gwyl ní gé dynia ar liste le charif a blian gilei agus an sgil fiog dyr eich lair an sinig tuis an chlai maidjín jihine fes eil jiri roddi fiw ní smasig agir o seachtra ni maidjú le lín an nohar ar rhali hem mar gro mol un ta adar fad corlea siogar ar áhai an áhar le nature canin jis saharn agus ar ís jidoni agus da gre Michelle bein roddi cúin Lior yn sy'n nohorlan i gydru siacht yn y modiwr le lŷn yn nohor o'r rholi hi a dyrw gyrw brw olwyr ar y nohorlan yn dael oesion. Fe'n ni gyd caraha o'r ffastal ar yn einad trympus sigas egan dyle o modiwn jylwyn gydru trwnwn y jyhyn sy'n hart. Begyn tri hed ni hasig wyg agos yn ychwanial ysdi sy'n nohorlan le cwr le eisiol mae sy'n fi brw melchna ar lapa haf eisiol agos dyr ffaim yn ac na sierfi sy'n slantio sy'n ni arhyr agos ni arhwysgwyr drwy gyni jy sahar ni gysyr eis jynie a gyni golch eich nawd ac mas feidr agos gan ffastal ar yn einad trympus agus egan dala an ohorla na tra canin mwn ro gair ghe ar fadlish agus tranon an ye vi cwicas a gahai dynia ag fanaag le cwr le eisial yn sy'n ein a chimpishte agus egan dala agus dyrw le cyrwyr fi hyd rafysion gyr rastal ced caras a do dynia ar an ein a chimpishte agus egan dala an ohorla na tra canin mwn sy'n brw milchna ar fad yn sy'n ag ajiru siach dynia agus yn sy'n ar modgin anu Michelle da caras a cwic ohor ar rhali hi an ohorla na tra canin mwn sy'n yal tuar dohos i bi gafol gwael rwyddi gael y fios a harib I'n sy'n yn sy'n o'r land.
1: Yn tamai, agos I gajira sgeil agaf maadjin yn yw ffasta fa ha pobl gari baga agos yn sgeil dys jern a'n y plan yn ei hiwl ag yn iasbog agos y liehe jivi mae jigeri yn tyher Brian O'Fari al ar maadjin yw sy'r ffwyl yn yw tysha ymi a bysha o gwyn ymwyr a mersyn gajira la dini yn siddifu gyrw mae jyst y todr ach y hiwl la gan ias ys fi'n chasbog yn siod y
0: charn sy'n fawr. Mae gyrw yn chasbog ydych sy'n cwrs sif ar yn lyher ar yn jyrdyn agos yn ysgrifennu yn y plan yna agor y sgôr na plan yna creig nhw le cor y sgôr mae helwyr agos yn siyn gyrgor ar y sgôr

0: altra in sin le freigre a chóirt ar go ceisní lin a taine a tarí mar sin fáscailte si a náisce híné go chlog. Imar gur míle maigad be meidir cante rís le tá cinnte.
1: Gur maigad Michelle.
0: Émór slán in is sin a gomh an bí a cháí le féimeach na seirbhísí slánte imar na claifertaí a cantling in sin.
2: Tá sé bh geisteart le burscéalta. Checks! Coig a hín, coig a trí.
0: Na sio am gychelle agus me bydger ymwy ffrid y pobl i gydgerw siartnia iartar ar ym iartys ochr yma agus hirw ar ym helo môr yr eich inyw la Deirdre agus la Charlie as bolygwn yng ngal a fi mar horys ar i yn na gondau hen jihinia fi sydd ar horys hart ar y tiw sio tira agus casw arymiad agus fi ma cantlo agus dyrtyd lom helo môr yr eich lo modi'n jilwyn mor sy'n tasylwgym Deirdre agus Charlie as balig in the ngal go shiv a geistart a majin inu agus gur one shiv salt as word doris in sitiu sha chira dir chid gur sha jasa hart nu as agus cutan khondaya ekel di fa hen na mani bin echa in our gonda hen na vekin mud agus ta edit la foil in sa khondai sha agus ta la foil in echa ele marshin sha jas karur ave at the hotter at the hanter hen tosh and lenu agus bydre gorwaila Deirdre agus Charlie cwyr ysia an tos agus i chycha chi yn astan na monastra yn malig yn ngal ac tos an leniu dwys na siartan yna i chi los sy'n dafart agus bela trinona yn ansa nastan astan na monastra yn malig yn ngal fasta llorwyr yn tyn dybrwn yn gaelic agus ler fel ffarsia llor galant y tyn sio agus tí leni dy hodj feriagi agus yn sy'n bai bartiala ag ffail tí leni dy hodj feriagi ar chléir jihíne fásta. Agus an chéise tugam díomh inniu agus bunion se leis an chead éhar ala a bheits mu de plé ach an rós mar a tá réite go mar a bheith sin príú chóirtha dús a ggó an saoú hátna ar a tinna rósanna a god a lethar beá ar an airdan ar RTE ó éile rós chralí agus tá leis an tacha inis. An áirt agus san líthe maira dhéanhí beirt leithrar na rósanna a chur os ar gór ar an airdan. Anim ní gí duine bhain a cúsin. Níl ma geirí anim rós Tá couple dunne thuir sé iste Anim Rose a gún na ngáil. Ní sin an dunne atá lára go gom tá dunne le thuir sé Anim Aine Crone, ní sin an freagra ceart sin Rose in UEE. Tá ma geirí fall amá Anim na beirte na leithraí a bheits ar an airdan an áirt agus siad a chur na rósanna in ár leithar agus mud a cefad ar an teilifís. Cé hiad, Anim ní dunne bhain acu le de Anim a thuir sa háta. Era nerdan na North Bay Rose Winachan sin I Lia ní Warachu agus ní baluaihe maidín aniu fir ma hain an jes Lord la Lia agus I a golwú don I hin North vi siad a robber lua maidín aniu agus lor Lia ní Warachu lamar dús fuina torres mar Rose Winachan gudí seo.
3: So hasi mwyd y gondi yn mi ang donog sy'n catcha. So fi mwyd yn sin, fi mwyd yn balia clea, fi mwyd yn cilcani, fi mwyd yn gondi alimni, agos yn sin hwyrch mwyd troli ar yn ina. So fi siocht yn eithio grwchog ogyn ac fi an erd yn sold mwyd yn mwyd ogyn fasa. Ta sy'n dystod crawd yw gydisio.
0: Cyfeid roes y tonna na omlanio tro hasi do, be?
3: Sine, ia. So ta lach agus lach yn lein international agus un i mwyn.
0: Un ta mwy. Nes, ta mae cynsio gwael Jerw Siarnia griha corysia ag y ffos dy lia ag y ffonsio sio Jerw'n gwael sif marw tarsa. Gydw i mae'r ta cwrsi o fi jihinion y dra li hen?
3: Co grohoch, but yr ars fi an mor hiwlogin on ar i hyd y sahern agus yn sy'n ie ar hyn le dyna ffosdi agus fi sy'n dos co specialta. Fi meid sy'n dini ymwagr yn y siodna just ag arcaring agus ag yri wave of horseshoeing ag fi sy'n dy credu agus ag ta ar clan yn is sy'n adroli ffos so fi sy'n co jas i ddyn ac agus fi mis Facebook mwy hanconoc bod fi sy'n co jas
0: Ie, dweud hynny agus mar sy'n ta cwyd war war gen ta gyf o rawni yw hw yn ar ir y mar rôs wyn a han lor hymwyd ffasiwn ar y bwma gyd i wel rydw i bi has y mod y chain o hosi sioleg wel o cadw bi no ymac dy bi no gyda rydniart a Harley?
3: Yeah, well, dagri me, I'm trying to guest our son, Cocos Cancer Support Centre, but Malin Wynacon, August, like a jujain, Nero, Misha, Gobberlo, Gajisha,

0: I get in very much, no din te ha er konro gott aber. Ach kemme de kick gefed letzer hogen tabber.
1: Er nes so ne ne det so ne hogen kan da mer ha ha one billy gott so ha ladne le deal sa diesel bigger billy diesel double cuz we shen rig so ka ha to ne heni kason ha machinery ni to read in the hand voter right to agnach mit hinar de brace so hun kemme da mer ka ha to price hinar da so ha da ma fa Niet far fada chur raig a chanur, mar dyr is dochna fiat o'ch fferi mwyr tigil o dyr. Ni bach sy'r co.
0: Agus, wyl gyrant, wyl dyn i mi hasta, a bryd hasg yn gynnyn tu loha, sesio'n preis i fi, yn yr igwm sesio'n preis o hamni, wyl gyrant y tacht, wyl sy'n dachar i gych di gael, wyl na hen chwn rhoi'r sefod gyn a bryd?
1: Rha na hen chwn rhoi'r mar y ceil is dochna. Rha tig yn y fferi mwyr i chwydus mwyr gyda'n gwyl cynch o'r preis ar y ddysl i'r hyn ysna herwyd masyn agos tygyn sydd can hef gwyl y preis ym yn ar de agos ysdoch a sydd sas da gwyl tlawn chwn y jab o ien o'r dod mar gan y fehawn ni ti'n o'r hasher fysh maha gartica agos a sydd sas le sy'n ach er o tygyn o'r fawr o'r hyn sydd cynch o'r hyn ar y fynch o'r dolo cnaf ac i'r hyn gwyl preis yn herwyd mi hyn ar dyn ni'n meddwl
0: Na cymryd ydy sach na blion ysyn o bron tan yr fi na hagodi ar bwn agos nhw'n sbwyd o ffad o fwynslau'r preis o fnos. Gwyr fan ychyd ffyrdd gawn agos gwyr gairig ar y farag fi gachau yn law. Yn gyn tu gydwchwch yn law sy'n hwnnais na wyl cacht yn y ffawl yma o'n jef sy'n yn y gymwynt yn y tîr.
1: Agos toch yn rodd o'ch ymwain na hyn yn orsyn na y clas na ffyrdd mwyr atach gyhoer na Cepod yn arfein i geisio llawn nhw, gyda'r catel a hef a bwyd togwch 3 cent So he'd la pella under Machadouche. Had a cheese sent over to come near the Himal Kuna, but none says Masla the hair clear on. No hash hunty braher her hun big goose who made so her first year to her cover her far look on the Hannah Herald the High King to where Lura here, Agus Casawine, Agus Hannah Herald the Tachton very much saw her a clear on the douche. Shinech mine a douche of Father Dehern and cheese sent. Seis magave her nu komma se dial mi over sun agus ni rein geist just loha sto agus vin farag gaidi or vin her law so venisul gmach venisul ni sto fin is avol ha nish da mach faklet te mach rist
0: Chroes e dacrach ti polotiach ta sa chwnta e sa hen gym id mwynt i'r Hili Rhe wydra ti'r fyr mach meol i'r gwr ma fiog na ofwr Sneach lan Michael Hili Rhe ofwr dyn rhaid tis fi fain ag yn awm ach ystod wylion tis gyntaca gyda dyn ni hefain polotori ach conrohori ffermiwri nis gyr biog gyr ffeid at y gynnaf sa chas o maha cogeach ta'r siwl i'r dyfer ydyn nawn agos maha'n preis yn frioslam ach dyn arde Gwyr biog gwyr ffeid leis yn rwyl tis i gynnaf na rir yn o'n ffeid. Cyn sort, da loloch le heid o rys, da mach na hard o hef fadro fwr. Cyn sort, ta chyach di gyd fi chyrir ffail dyd le heid jynis?
1: Er y tig yn y hein yna, fel ffac i eithaf sydd yna mi oed preis yn olo dal yn ard na hynna. Ar rodd y fi cwrdd ffargus, ar rodd y fi wyn na, per rodd y fi, abyr gyr euro yn litr fi yn diesel glas, so... Sheeras na Bron, Griffy Carney, Green Euro, Agus Perro, Visha Cosson, New York, Nahor Fia Carney, Agus Guinea Homish, Agus Nahanis Austin, Martin, Nafu Chadabata, Faki Yenomi, Oled, and Barle, Ila Dolanarde, Ach, either Nero, the Sauce, Shinny Yenom, Agus, V. Carn Bisha, who is Shahakus on the Stoha, and son, Adam Diesel, Agus, Shinna to be on Lago Guinea Father, Stoha, Nafi, Shinny Yenadun.
0: Bydd beth yw'r cacht yn y ffawl yma o'n Jeff sy'n eich gyhoer. Cael dy rhywle nhw, cael nhw'n gobyr yn nhw'n nhw'n nhw'n nhw'n nhw'n
1: nhw'n nhw'n nhw'n nhw'n nhw'n nhw'n nhw'n nhw'n nhw'n nhw'n nhw'n nhw'n nhw'n nhw'n nhw'n nhw'n nhw'n nhw'n nhw'n nhw'n nhw'n nhw'n nhw'n nhw'n nhw'n nhw'n nhw'n nhw'n nhw'n nhw'n nhw'n nhw'n nhw'n nhw'n nhw'n nhw'n nhw'n nhw'n nhw'n nhw'n nhw'n
0: Das ist eine Klasse, das Canadian Oberliv, August Kurmaget zu Berlin, Edisello Yasinov, August Femmerdirim, Naharis on the Tachtis Kasul on Gildla de Vanford, der Riesch, die Dolgen again, Deschke Alon, den Eremur, no den, den Gulglostanak, if you want, ein Marschen Ache. Nettur du kogen oskel kedoir gur mach kahoir ja hasul gna filmider na lande san grövna konspodi gna hagodi san fadaun ni slo hemien na ach kahoir mor und die waligen der san bo jacker tacht as urnt welt hanigen skille hun lele hente bogen oskel of hali o she far gno far fasse agas far hug moran fastecht das

0: se freisin. Fágan píbán sa séad, cuidan scart na tóra la taobh. Tuairiscigh sceti, agus buinúsáidas isce go cúramach. Taile óleis ó water.ie.
1: Is Fógra Radio é seo fwi... fwi... oh, gom leis gael.
2: Gioran sin.
1: Bronarm, húm é múin sin.
2: Cacalóir. Take a go.
1: Is Fógra Radio é seo fwi tí a cáil. Nuair atá tú ag tí a cáil, feach fwi gó i gúni go bheca tú an bhfuil glúis rothar ag tacht. Feach ar yes, feach ar chlé, agus an sin feach ar yes arís.
2: Ní bhí an take a dó an sa síl. Feach fwi gó i gúni go bheca tú an bhfuil glúis rothar ag tacht ag tí a cáil. Teachtaracht don údarás am hábhaltocht ar bhóite. Feach rsa.ie.
3: Geistach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
4: Gemani diarib ta shan hina khlaga gaza nam gnuyakh nashunta aga sidr nashunta galyevek maryin huluan ta sinish gras kanter kharlakh yadan turban aga sun bukh la sein tailakh wan a gartiv sitin pish de bod er water valakh nemen ni gon dekhil dara mach madin ni nere welun kar rusha the tashtalinte aga karle vitachtan tro kontrolte fine khele Wasson Cougars na dig o gyflenta fi sy'n gorele, corgan di yna BMW fi gyti, agos fi cangolodd y cydacab le bali charlwch agos le bali oi y gondau childaro. Dwrt leis o'ch dron chymon ono diachta o'n gorda siach anna John Joe O'Connell gyr dŵr ŵlas na gordi gan cynnal orb ilianacht yn VMW moch maedyn yn ie nŵr na rasi sosta stop o gob. Dwrt se na chwyl elwn ter ein gorda sy tîr le deila le cosynu yn y niwltyn tymannach y stop o gob agos dîr se gygwyd i tyle elwna ar na gordi le deila le carnau gyti y fi'n tycho dymont o'n tro contralta ar na motor valley. Ta bert gan ymra fi sy dar y car os cyn ddimlion y ffichyd gwys agos ta drochwael ar yb sy'n ospedil o gwni. Os cyn sgôr blyntu ta'n fanel agos siach mian y gwys y ta'n bwchyl agos gyrtyf eitson gydon y ffresin. Cwyr yr sgrwyd ychi i'r was eir chyrp na niegori yn ospedil nos na rwy y niof. Agos dwrt sagart porosh dy wala o i yn tehed Seamus McEntee gwyl craha bant as dyna ag yn tybwysdy a harla ar water felach yn ymwneud i agos gwyl se ddwcyr ac ob ein fawr y wans as y wyl tarlu. Chyr se y chof rôn yn niwl gogylta na marw agos dwrt se gwyl tyr y cwymdw ar yn drom y gorthif. Dwrt se gwyl na sepil y mala o i ar ffalgan phobl ma ta se dy gyrra padir ar o nw cynnal o lasa gwyl drom y marw nw gob siwyd wyl corliais y gael arab sy'n ospid del. Agus dŵr ta nashi nacht gasur agus taila tusla go gudach siad ein ola sa vecha testal ar falgan na gardi e ta fisru fwyn timpishde. Dŵr chad freshin gamach a wedyn a gobyd a gor le dram na yele le takiach da chyr ar falgan dram ar fad a wul a cos a galiwn tarab. Dŵr ta Kevin McPartlin a ta na frivaimanach ar Fuels for Ireland gul trublod war ar malach gan realtas nir hasa for a cur ardiche ar an dilecht ar vroslas na mini shamach rŵn. Hocrun Realtas Naibran ní smúga laidú a chorga sealadach ar an dilecht ar lítr brosla tríocha dó sint ar a dísil agus 6 sint agus fi ar a betrel ach tá na laidigi sin le nardú go réir a chéile ón géad bhéile go dí deir na bliana. Dúirt ar i Realtas a ríist agus ríist delde go bhfuil tír a cunhal súl ar a gás. Dúirt Kevin McPartlin go límdí mhórair ón méid atá se a chluisteal go gur ráis go chuirsaí tráchta ar na bódaí i ríist ar nús mar harla nŵr y fi'n hago dion sy'n naibran sio caete. Rwy'n ei hymes a chyd i arab siwyd y ta er yn mawr tsiachana o wana uachdron fer y ca Donald Trump corn y lai ar Israel glacol eisiau blaen tsiachana go iesa y dacu'n Mericolish. Tegan yn rotis na sol ar y grinyw fi Jacob sy'n Egypt le Jared Kushner y ta posta y gynnu'n Donald Trump. Og Israel drim lawfig yn flaen siachdyn ochyn agos dwrtiad gwylltiad y gyrw gyliacach hemas wahob o gyd arm y dosoch ta crinyw ag Jared Kushner le prifed Israel Benjamin Netanyahu. Hagat tuachtar an Trump ardú gan Pentagon laidú mór a chur ar chleachtas bhílata leis an góra a heas. dúirtin tuachtar an Trump na réil sé bheith an nina agus gur náfdioch an waisiad gan chóra a hua agus dúirt sé gúil caidir bhánhá igusan le ceanirin na tíri sin Kim Jong-un. Dúirt sé freisin i deachtarach tuchar sé ar na mewn hóisialta gur dhúlta an chóra a heas a bheith pártioch a

0: edrych ohew yn llanos tiron smarnar i me besis men pair yr chonde hwio rach me mor och o ychym llanos yn llan
1: gan gaitse gan bod gan grain brach e biglion
0: ach dyr no grif mar e dyl a bos mochion Sorom hach danam de gustu ech in tarum manau Buch lak po molyo ni chlak mishirya Ach gimert sago lecho na jasa fuin shliya Mahal mamostor ni mu jigar khal mamokhiyo Is ni mu

0: go leor daoine d'oste nuair a bhí daoine tóirt oibre nuair a bhí na praisinaí go maith bin an tam ceart an t-infrastructúr a thógáil ní dearnú bheith sin.
1: Agus le ceisteháin ar a chur ort faoi sin an aspamisiúní tan sin is ar tú imrí roimh an bobal céim fá nach rá na polaitóirí a cuinú ar an mealach sin.
0: Well, is dóigh. Gwrdd roi cwymant a gwrdd ffatiach. Agus, sgat i cael tu, mwyn i'n fethau gyda asetain, bi mwyn i'n enw, heis gwrdd oes yn gypolitw na gwrdd oes gwrdd oes gwrdd oes gwrdd oes gwrdd oes gwrdd oes gwrdd Lish na gyrra hy yna, le gydwch mynd slan mae'r agnymiocht. Agos ta bara ashtwch er yn agnymiocht o chyn. Damar oedd gynnech yn y banc nes is, damar oedd gyrraw coelir yn tîr sy'n affei ta braha er ochr yn realtys. Fac ffaib olwyr awn, ni bachsio sy'n torri. Ach yn rydw ta'n, is doel am, nach roedd o hwn mwyni na gydraw ma honig yn anio, le tosi eich togael, nyr fi ac yw tosi a togol ac yw togol gyda ffysicol gymwfwr sy'n tîr sio. Mae fran i'n trwy'r ffraith ni'n ei nes, yn rhoi'r chos yn afer 10 miliwn euro yw chafil ys hocht. Sinig bor, an tîgo celtwch. Ta sy'n cos yn 3 miliwn yn rhoi cian i yna nes. Ta 3 costas ar chwilio yr infrastructure nes. Noi nŵr fi yn geir cym awn, fi infrastructur sir, mae'r fi dyni i gyr ober. Agus fi'n y togall i gyr i ober, os fi chodwg yn y gyr i ober. Agus, mae'r hampla, ys mwyn trwy na'r creacht nes dait ymach, na has dait, yn fi le hoici. Non y ligyn chwb law yn sien. Agus ti hy le hoici, agus dros bog yn sien.
1: Gopala tŵl, mi'n sreif sy'n tobyrsach gan ffwrti as ansel ydych rhi yn ffwrti y fona dy hanahar. Ond dolad gwych ar gyda yna ffôl beidr tawchon o fe ffogri nis tŵsgu eich Brian Cowan agos ro siot yn flan at y agen, tam ydych galwys fwrdd gwr, cyrrg i mwyn i nhw'n nhw ffogi yn bwrnia mwyd ach siot i yn flan.
0: Wel, yn brannu sir yn nis, ac ni'n mynd o'r rwrt me e gynhawm, bi cartyn tawchon o glywch. Gafis a hocht, freisin barant as a hort, a ra, nach ra rwyd a gweld fe cwma, agus a capo, y gafis a siacht, nyr fi an tawch yn awn, agus gro, mandat nhw a tastar o realtas, la hai, sif omlan diffrwyr politiwn. An tam gwrs rhyd me gwa laidr ys gwa laidr, gwmach tawch yn awn, na a la hiwn na glasi mas a realtas. Fi mwrach yn ai tawch yn y fahan, Bi rirein i fawr tawch yn y fahan. Sio mas gadi i yon y ffail. Cred mi eisiau. Gwm y chiart yn goleg y bobl. Wyl hi mwyd, ni le'n cesh fwy sy'n. A chachach an ffrasol o ra, a rawsio dy goleg ffaimw. Plan cerebli yna, nor o'r malart plan acw. Agus ni fwych gael lesgil acw ra, wedi sef o'r blan, yn dar rodd y fian, ni rawn o tobysd i ni tobysd y. So treifft sy'n nolig gyffiawra, gafis y hindiog. Hreis gyrraer y lwmtyn sy'n geim tŵs o cwrdd o'r bont, so ni fach sy'n sy'n awn, a chyrraed, ac sy'n sy'n gael eile.
1: Cha tu blianta eich bawrdd y realtys mae'r lwa tu. Wel, a fel o'r gro tu sais goffol y cwrsi gael gygwyltach na chwyd smwg yn amsyn, ond dolat gyfeithach nis mw fe diantad yn arach di ela ach marioler dy chwlra o hif na gael gygus na gael tach dy gyrfog o hw beidr yn arach nach roch o fforosach agos ato canna ar nws aber las a hosiel i edrych yslan ta tligus cyrt.
0: Wel beidr fi las a hosiel i am i gydera agos tog o rowe idr fe mare las a hosiel i no mare talwych agos rawn me las a hosiel i agos fi gyrwyr pisi cwrdd lesio gynom. Nid oedd gen i'r Cedar Humphreys. Nach roi môr yn tofach o bantle ffordd twych agos pobl agos caet y cwymr gyrra gweld amser symolach ar sy'n. Agos mae'r sy'n, bu mewn angolor roedd i yna, bu mewn angolor roedd i practicwl i yna. Mae'n lwm sefyd yn an, arwch o'r sil dyn ni, agos dyma'n ffosifau cwyrhau eg cwmor o'n celwra Fyhbli yn gan sgeim hwysiol ta tŵhia o e ffod na tîra fi yrt sarm golgo cwnda ni mi ni ro mae'n an golawn ar y data ta mae golgo cwnda hybridar yn golwa fi mae hys y gwnda

0: all o hua, gus shallocht mór wine coin in chesta. Cursis land all o hua, tangan si do o London, MI5. Ni o Napoleon ni atiole, heis go bí trúd, ete choib a tag a chod a vaim. Ach, ni higgin siet, shikoliocht na heiren, agus shikoliocht na stara, agus dortu, niog, Grome kina goffa le kursi prisune. Estoy o ma chun rahein. Vi gror kaint te prisune nur vi misha fasa nis.
1: Chasne.
0: Agus vi gror kaint vi ma kaint le dina wain le gare de nar hig kursi prisune neiding ni yerna ka vian. A stort misha vi luk brana vi ma hana hari brisun. Stort si kert la haia kura stacha is stort misha fara kugicht. Nai
1: In Prachtenbratene.
0: Tor me forse Pinus Seil, as we should squint him up Lian, as Caro in the Ishin. Near Ormelesh and Tarur, we should breathe and good squint your Hainamach. 3 hour a gaffile away. Squinamach race tree law, or has to let old Lord George Loutlesh. So, we should go in the star in the Hayden. Gur Higdini, the rate of Polatuliana.
1: Cogahim
0: Branu, Cotoff to go in the prison, a Cogahim Branu were Cursis Landala, Gus Nak Rodin Tivoche Cursis Landala. Marmas Fedla Kurnalayer Guinea Arias. Shin and Slandal is far, a ta and Ilug, a good cheese a tried, Hulala, not destino in your forigan, I blew art.
1: Bishakil Blian Gagarid, O File Shift Tours Galchmishun the Toren, Toshalakil Blian and Tachtan Show, Kalu the Hanahar, Eamon de Valera. Kim Vass of a Higgison in the Shirin Stads in the Wilmuds, Martosa Gahanama, Onam, Gur Hershanai and Honorog, or Vonashifian Fall, Gur Shrivsha, and Vonrach, Red Hale, a Gul Idro, Stot, Nies Navsploy. Kim Vass of a Higgison in the Shirin, Gretzit Chagamach Commission, the Toran Fosavim, Trish Kilblian?
0: Well, oh, the Tishajakura. I mean, if Edlam's Rock had Kedavasuks and Murnijan, I guess Vier Aru, Mervyn Sealagaru. As chunach mwyd i eisyn. Ac yn rhywbeth o'n, na, torn choring o'n, y fali, as y fali el y nil. Ta mae hapa gwym ac se, reisyn ta sas, dwi'n rhywbeth o'n gwybod sy'n tro cyart o'n hyfaf o'n interes y ffwrdd na heirn. Na, fi mis i gymwch tarif e spesiol yn siol y mil fferis dwi'n gwybod, bydd y cain ti'r nach fwy'n pobl y masgol yn ei ddeilio. Agus, yn rhywbeth fi ar bonna, fi mae hwys yn mynd fferish dros y Goldturlan. Agus y minister presbyteirach yn chyn, as bi'n sherwys trwy chweilgacw.
1: Bi'n chalhau.
0: O'r sy'n mi. Agus, gyda fi'n heim, bai sherwys presbyteirach ag yn erach dros ymlaen agus bai Michel Leif Cachdan. Ach, cwrw yn anach o me, sy'n Goldturlan. Naw, sy'n ifr y hyn, gymach un tas o hynna. Yr chwyni, na'r higgins sif. Gwyr minister,
1: presbyteirwch,
0: ysdi sygol tŵrnyn ag ocoi gweilge. A hyn sy'n dwrt, fi mis y caint leis, dwrt y gael chasio treif siam ag gael chynnu, ac os ym mis y caint leis fwy cwrsi o manna, ac ys y chwrsi speisio'n. A dwrt y ie, o chwyrra dwrt y, chwyr, a diocho dwrt y, y clyffa o manna i'ch da, sy'n ti, y milferis da, i dyr ffyrnas a salaban, agus ffyrna centrum a fi ar bon agus fi si ar bon ag tus mi lwnsa a fi ar bon e Carrigan Park yn prif ffordd gyda i gyda fwy lachar i mewn fferishta no ceis rhetiog gyda chymryd gyda i'n pwynta sien a se sos da fe hon fe anta fe hon fe ang o paibli yn obr ta yna Glynd Arfain so ta rwyddi oed y dytorla ta si maol bai awyntrus maol tegwm wyt heine sien Ach, tasha tarlo, agus gwerthu chéile, ta dyn y caintlen i chéile, ta gael orde inni, politori gymwfer o'n tŵsgert, a hagan so ias, gan antro be nis. Nw'r hos me si pleile dyn i, sa tŵsgert, fe cwydwaku, dyn i ffast, yn achro o rif tyfo o ias gyntioring.
1: Dys spesiwl, gyda'n tŵr sy'n agos tŵ cancer yn erachtas, ta sy'n clwys agam sy'n lwy'n rhywun sy'n dyn i abr le blian o fi'n terachtas dera o'n mas tŵ cechi mae eisiau mel fferysta dyn i ymach sgor o blog yn tŵl nach ngoch o hwag yn tŵrin ach ta nes y tnŵl o'ch algo bel fferysta eig yn erachtas yn blian o
0: Ia, sy'n ei, agos o'n oed o'n fflau ciol
1: Lyfau
0: hwn i cefli nela agos ta'n terachtas mŵr ac ta'n fflau ciol o wadau erin i smŵ agos Tersa gur herring sé ochgéid míle duine go le carman. Mar sin bei tunnach chur allhór ag le ceol. Agus le chun é tunna chur mór ag anireachta sé bheith féiriste. Agus feici daoine nach dúlan é an teanga. Na chuid se baintá a chóób. Agus gur éidir chéile thugta na cuislan ó híh an áhhaintar is sé. Ní haríthe agus ní bart polú le bhhaine tá gceist an sin is anna chuir na daoine agus rud amháin tá fíorthábhataach níos mó daoine haring tó thua. Ach is dóilm go bhfuil airú do réir chéile. As má bhrenim mit siir go dtí an tam seo nora fina cluifí ó Olympic Carbon. Agus bhí Whiffen as na Clenahan agus grúsaid an Bonnour agus gan fóg an fhaitis
1: cursin
0: batach na hir an tibla ar bain. Nó, hefyd cyn rhodd fi Whiffen tangan sé o Iesgar Tardwaca ac mae Clenahan tangan sé Newton Ard agus sy'n bannu mor intoch.
1: Dwi'n ar os intoch, se. Tá tú leí do chu caiintsa go greidan tú gúil rélan a ráonn tú na tíir ar amach go bhecinn tú gúil go tálú nach an tachar fáid a dála se.
0: Well, ba mu a chuisiúr an réfan go d go dtí gan íonm dríon ibre ar bhaaithe le ibre amach cincinna tír a bháin cin chu i dúr mar dehantas agus haring mission nua sé seo bhhad ó chuin agus tá mai hafa gannhearan a hain túir scuair agus haring sé gurrá caiint agus conspóid ag an ná le a gólachas. Se sin rá ceochaid dúr mar dehantas go féinúlacht na néondachtarí. Ba dúla mar sin án agus ba dúla mórán. Ceam hé mar Tommy Crohio gúr minn an teach timpla an rudí seo fad. Dáking se rudí nós brastach agus óra an áisiúnt agus rudí sin a fad a letíf go dín déire go dí go veking King kina sruchtar a bhachán. An mai parlament wain go blian gantiri lúg a binta gaiste no mai kore tu kei ganaan gomach stormant a vwede mei ganaan ta dini an o hua derach na dian eis in ta dini an a derach ia vaxe sin gomai. So tan tufas a dili play ach ar a laid a bai kai ha muid gale ga maul agus tasi kaint agus in sin agus muid a kaint kam in ar kestini ta Eiski reitig go dosog, agus yn sy'n bogus diach yn y cestyn ni fach nis diocr reitig, a cam it sol fes o lwpa.
1: Gred yn tŵi chiag mach chanch yn tosi hana hyn gwyl mwyd ochr o goros ac yr ergyd ydro sgeim yn ei tras tŵr ond siachos si si si bawr dwi'n chanch sy'n ag o practicwyl.
0: Wel, ta mae gymor o wafr ergyd ydro her tŵring, ach is doel am gwygahamwyd fforum cainta y cwrbon Ik denk leed aan geen terbon en heel goed. Kan er realtors wel, nu lessen realtors wel. Een paar komen forum, niet voor de financiën aan. Ik kan met Nadine hier de nimmele hoort straks een geintje. Nu leem waar, maar hampel kan het geintje niet meer zijn. We gaan, ik is gaan dealchori, eendochtori. Salara herring te tjachan, ik is gaan dealchori herring te tjachan. Ik kan publiek dan die herring te tjachan. Ik is gaan publiek dan die dealchori kunnen rijkelen. Agus cedin go méid go dúach níos ar chóréitú níos fear na mar cheapach daoine ach caimid an rudí sin dhéanana agus caimid duna cinnte go bhfuil sé umláin mar phróiseas agus nachiad na talking heads céanamh a chuid na cainte.
1: Tá tú níos graithí na riamh, tá tú taisil na tíre, tá tú dúachtar an ar an eireachtas, tá tú pléile a cosí an ún san ábúl se geiste scíl ag an áma bu?
0: Á, well, dí cymai scíl ar dáining, agus níl an ar brúar am, agus níl an ar scríbar am. Níl bhaal am bheith dífuín, agus sóliam, im líon at an teireachtas an, cead bhí nela bheith cead bhí an gwanu í an a fáil an, agus tam a cinti gomai gyrór cuman agus cordi cantar fud na tíre, i gíri ar am rodi í an agus ar. Bíoch sé mar atáse, tógum, an asg mai an slainte am agus, das tógum é gréir mar hagan se. Ní lé mór flana, ní dinna mé ar á mór flana ní ag a ríaf. Das taibri mé leis mlad a bhí rúm an lá sin, ac ní ra mór flan no mór sprocam go gahing é seo wentamach na isiúd a wentamach.
1: Éman ó cuíhan sin. Buíchas leis as lartlam, Buíochas freisin le Sean O'Carroll, peg in ihuhol agus Aileen Láharta as an gona technúl. Sin deire le glóra ahanta am Líana, ben tachtan ar aislíb galúa. Edir an dálín, gunúi díri.

Eina o Cronin on the album Pibaract na mi agus Wahimujin Shin Wea the Kinnegad Slashers Stagajin Ten Penny Bit agus a Kirinu in Shinla Top of Cork Road agus Yalma Canella Lish Yalma Canella Lish on the head album ach dar noi Higlin Pelluwer an album Shin Bajir Moera na Norher agus tra special to Mihal O'Sullivan atho Chinla Condon Shin Erin Guitar Eina O'Cronin as Rakarn Glas na mi Rwmwydi geisiad leis yn sian pwybara Un tawl gylio'r gradam Bwynti gem mor pwybara Agus mor dweud ma fi siad a fleisir Ogym fe mahygi hiw E geisiad leis yn sian Egan sesiwn un ta coel tu wonar Ymoladw yn sian ihe Ihe heherin Agus mor dweud ma fi Grenia Brady yn sian ffast Agus ti'n mwyd ffynio gael adla Pisa coel a Grenia Brady Yn na sian naicharacht Yn naicharacht ba mwyd i gael yn sian Ach fi ma can sian sian ar yn Anemone, non sea anemone. Because you know some good thing really give you a who. And because we Google a lumen shot. And because black matter on. And because bondun licky on. And because cacker licking on. And because kia charige on. And because an clicking garum. And because hat and tigert. A dirt man shin grow shinye boy lige on faster. A bitcher vi player on. Pairi ni geisiad lam agus jyse ni he a sinne bo lydje mo lysgol fi se fi'n oriacht cynnal yr stryd a sydd ysyn mwyl sy'n ni ser ni'r wai ma riawa cae ma re a fi pairi'n e geisiad agus y jagwal lyn yn sy'n pairi'n Fedric Hamas e geisiad lyn y mwyo boli fer agus chosian y chart yn sy'n ma chosian y chart yn sy'n ma mo sy'n Well, my rare guard for him. Heglad on thumbs up or to a reached. I guess the Majano goal was a Jaguar Instagram. Well, na be shot WhatsApp to Erid Ruddy Gall. Erid Ruddy Gall and Sharma Skellan. Skerby. Shinny Boyage? Well, Shinny Gart. Well, Shinny Gart to go Munish. Shinny Boyage? Ni Shinny Boyage? A Shinny Boy. Gomelishkal. Shinny Boyage? Shinny Boyage? Womit says to Russian. Enstu, Bolifer. A shawl glor hack tract. Sjál glór hák drakt ogum agus ba meabald eistart leis na trek bíu is fíu vi kjart agus krin jálar jí að vol shantámsin til shantámsin kynsi til sér tjánuðstja er í kærachlug sé vamundsugidjir a sé vamundsugidjín kærachlug a kærdja agus tæsja vi geistart lama hén dólmakrúri en sjá er an hósir kjál Agus eitha, ma ffynu sio hair yn siar, gy cwyn agus gy cwrma, sydd oeg gy jiglin eistart. La mazurka jazz, agus la port jazz yn ys la Grenia Brady. On album, Back and Forth, agus mwyd gael Back and Forth ad la Grenia niw ar y chlair, sio Johnny Doherty's stagaji Strop the Razor. Good jazz.

0: Gemeni Diarib na Prisgelt Nationta agus Internationta Galevek Marion ni Huluan. Tausenish Gres Kenter Kjaharlach yad an Trurban agus an Buchel as ein Teilach Huan, a Gortiv se Timpish de Bohud er Waterwallach an Emenui a Gondechil Dara, Moch Maidin an Ye, nir a Wellen Kara shad a Tashtilinte agus Kara Levi Tiacht an Tro Kontralte fwin a Chele. Was an Kugirs na Dego Gavlian de Visa Garele, Kargan Dian a BMW vi Gutti, agus vi Kangal Lodra Kadaka bla Baile Kjaharlach agus le Balaoi a Gondechil Dara, ta Bertgan Amra a Visa Dara car os cyn zemlion a fichad gwys agos ta drochweller bys yn ospedel a gwni os cyn sgorblion ta gwysio ta'n fanel agos siachmion a gwysio ta'n bwchol agos gorti fiedson gydon a freshen ta sgrwdeiche i'r was gha gwr eir chyrp na niegori yn ospedel nas na rwy yn iof. Agus dwrt leas wachtran chymon ono diachta yn garda siachan na John Joe O'Connell gyr dwrwlas na garda gan cynnyllar bylianach dan VMW moch maedr yn ei nŵr na rasi sas da stop a gob. Dwrt se nachwyl elwyn ter ein garda sy tîr le deila le cosni yn y nŵltyn tymannu chy stop a gob agus dyr se gygyri tila elwyn na er na garda le deila le carnau gyti y fynt gha domant yn tro contralta er na Motor Valley. Hwg yn terid ligas Kirchim O'Callaghan le fys o chyn Gwyl elwn special the le cwr ar na gardi le fan an dramani y feicli y fi'n ti gyrra fe gael o hwb llianacht. Hwg se le ffys gwyl rachdiacht gwa reitach le gym me cysynt nisar y gardi y gosni gwn torcha. Dwrt yn tisach Michal Martin nach fe ti glac le tymant fi chwrmach y fi'n eisyn y timpiste se. Agus dwrt sagart porosh de wala oi on taher Seamus McEntee gwyl craha bant as dîna ag an tubwys de harla ar waterwalach an emynui agus gwyl se ddiocarach ab ein fawr o wans as ŵl tarli. Chyr se a chofrôn yn yw'l gogheilta na marav agus dwrt se gwyl tyr o cwymdw ar ein dram o gartheuf. Agus dwrt yn oes un o'ch gasur agus taila tŵsla gwyl gyrach siad ein yolus a fach a testal ar ffolgan o gardi y ta ffistrw fwy'n tîm pwysde. Dwrt siad fresin gymach o weryn y gobyd y gor le drama na iele le taciach dychyd ar ffol gyn drama ar ffad y wylwn cos y galiwn torab. Ta bert hwch lys na deg o gyflenta le corer y dreol fwy Alex Cachlan siach na deg o gysfy gwys y gwnwarwm la clia. Wasa Alex Cachlan gwara onsiche y gantar wala flanshir ar yn dŵnach yn siach dŵla deg o fi na beltana. Ta yw na bwchali y ta seibri na deg o gysiach na deg gwys agos cwysi fwyad fwy yiwal y yna Alex Cachlan. Hog garda finishi a gwrt na lianni a nyof gyr honig troor o stiwr hon yn ynchwys o'r paibli gyr chyrth yn fyrt y chwysiw as dŵn warw gyr yn fyrt siar fwy chynial yr eis dyn nyof. Byfyniad na sgeil ta nosiwnta agos idr nosiwnta.
1: Prífsgeld na gailt dyn eis tos nŵl a prífsgeld yn deskyrt. Ha se cwrin nŵl ag dyn eis dŵr hori rŵglwn chleida Malachy Harkin gwyl comisiwn nŵ dyn eid oes dyn eid bodeil ac o agos gwyl eid amon dara ar fachon chun lachiad barle isgi beha stor ôl yn aglaf leis yn Sunday Business Post ar yndir a siach na hwg Harkin le ffis gwyl garag am eg ar chumas na dríglwn eis siola a yanaf ar a gyad bodeil isgi beha. Dwrt Harkin gwyl speis o leidw sydd horgen nŵ awrach sy'n tapon, sy'n tîn, sy'n Deis at Singapore ach gur lian bheag idir rá vila agus si vila cost an dárga nó a bheith freidíl in naigna mísa ar dúis. Ha fear an dainin Declan Malone capa in a agarhóid nó ar an Kerry's Eye an papir nuachtáin seachtanúl fáilsethe i drá lí. Fi se na agarhóid ar an Kerry man a fe cúi mlíana diag ó mlíana rá vila go rá vila sa cúi diag ó dairig se as an bossan ha se fós fosta ag an nuachtáin ag clúdach ó cádi agus nuacht ag gurca ghaíne. Ha iarchtaí ar bun in áis atá ar fórs na mara gon é bhuio, caimhnú a dhéanamh ar an nuúlacín péirla fionisce ha go dúchasach in sná an bhúr sa le tiúch an dúlacín sa i mhéil sná an bhúr agus i mórán go na thóg eile sa tíd sa agus eisteoch fithe ceann na chula déanaí ón ann bhúr go dtí an áis atá ag an bhúras ar bhórnéis gon é bhuio. Hánig bana píbrí chulinn í chuíh sa tíú hát a greif chmórtas daunda na maní píb a bhír siúl yng Nglaschú yn Albin ag an deir seachna. Fwyn an bana an tíú hát amach yng Ngrád Cahed A taif hir da bana píbrí chargi lain a bhuigan chmórtas. Agus socar a socar dinis. Ha Conrad o Creidán o Ostan Gobbenthin yma le fwrna tseis fós. Fi anna fwr Conrad o yn mwys grí mor iawled o son Robinson yma le fwyrna a chanag se hain agos a fan Mary sa flin neidiag sias gan ei. Beth a hwyr

0: Os yw'n cael trwy blynedd, mae'r gwyl yn ffartner yw'r Virgin TV ac yn NFL gan anodd o rai. Cryl ffwr 8 lyfyd diwg byw gach i hydonwch ac yn ei chlog sy'n tra, 3 lyfyd colyhau ac yn bwyt y cannys yn Super Bowl. Hoch yn oman ysbeth lyfyd harfyd cynnwch ac cael ni'n heirin na yn nhw heilina y morwch ac yn ddawn. Chael yn ddau hir y gyd chlyfi, eir y bwyt y 3 dog y Sbaen ac yn nhw heilin bwyt y 2 dog yn Melig. Mae'r sy'n bai pefwr na chael yn tyg lyfyd sio lach o mas y gymortus. Na cliffi gaelach o átúla agus rhan a socra hitha Fort Lauriga dyr shatsa tra hugan o maan tilugat a geist sa afruan trakas mar hugma iga dhu. Tehine ag laursa shacht barki arachar le zirta gich hapa chayn bai cliffi di chaula hi shintzir is a chlunia dangur vaan. Hebi ka chalin sa shab aish di gamar sa brief grad ag rvanoch lin tra hugan. Trinja sahern ag a hena chlug ad leimi vrian imar fran cliffi canis shosher bi is a rwala vik gunnar is kushlan konach shudan kahru fyrn thai bala vik gunnar intach neachta da ein chlub. Bein a cliffi, bein a chéad cliffi leichanas sinchir a barca vrana a zúri ag a séag blogs a sahern ag a rola vik gunnar as de la sal jimmar si de chéile sa mouta leichanas an orru chama Trinur dónach a barca arachar logistic i chapa chayn imar for an cliffi canis príva ag a rvanach nish ta sa shotas i bagan inis luha ta sa dosu i cahruch an a dó ag a chlash wars roda na bricka jimmar si de chéile sa cliffi canis chavlinohin A cahruch an a cahruchan imar for an dara cliffi leichanas sinchir ag a chushlan konach as a ruan war Ar zirtara, cogharzach la mána sioshir sín na rinne fi bú a neocup ar velari ag lifi canis níhir náda hoxrog de hena heniog spes ag gymur sa lifi canis an chonde gan caikise spes mishe rais rís liv lacuna dé ag cúdnamaid gun sé
1: Gormat Wachtar Makdar Makdun Khavinar Gojachtin Shinloch Day Shotalishin Skills Journey Sports. Tosh Ochnumedinish in his Hish Karachlog, Shanam Firash and Glar Kosher Shoal, Agus Artsaronel.
2: Gramai Gidnasa Falsharash Karja, Yalona Mahain Mahaina Wayne, the Jagruama Fantiusha Chida, a PC Jasa Maida Hogum Forward Gunya. A hocus cian dhíf. Jeev. Adar seogs a cúig. A tasha den seo la písa úr la tulua. Fáil sa stafánig ilom.

Chanachar Michal McGoldra Cainta Ledger La Mohu An Fisa Erid Shin Agus Mojigeshar La Michael Colt Agus A Piece Big One Album Overflow Inta Jazz Vi Chanachar War Ig Michal McGoldra Ig Mike McGoldra Michael Colt Agus E Chacht Mediacht Manchen Hasna Ach Cha Special Ta Ernada Gwar Agus Mordurt Man Yibaloi Hia Baldin Grupa Kjall The Rec Collective Ta On Fasta Ni mae abel da hachtar yn dylwch ar ni'n sian a cwart am o'r lenni agos bydig mwy. Cobl o blast ygwyn i wasion yr ychwer y mwyr. A fi cog llacu dyma chodj. Eg, Deacon Blue, fi cyrmichol ag Deacon Blue agos the Proclaimers y Litur Canon yn sian y lenni yn jyrw siartnia agos dwi si gros ag ei gira special ta. Agos fi mae re, yeah, the Proclaimers ni... Cyndon y grŵp i sian Smuichin mwj bydger ar hit na gwa fi ac yw stoi 500 miles yn cyn môr a hyn siar fi ma gyrc ar na hit ala fi ac yw gys fi'n dw feid ac yw Letter from America fasta Let's Get Married Cap in Hand ac yw siar fi'n siar lygan da King of the Road fasta rwy'n siar lygan da King of the Road I'm on my way Cefnig o fi'n cynsyn, I'm on my way for misery to happiness today. Fi siad special da, un ta mai, cwpl o fi ond tu dar noia. Agus fi siad yn sian ydw sio'r canon, agus dwi'n mwy chog llaki goro siad gyjira special da ar ffad, agus goro Deacon Blue special da yn sian ffasta. Agus na rifi mwyd yw cora fa The Proclaimers smwych yma. Smwych yma ar pisa cael ar lygan ar rhan... Porik Shoige, agus

0: Well, tá sin am anois den deag éist, gach seachtain sa Sara an seo ar húsáite is nós linn síisias le duine aanta is saol na gaeilige chun aithna beag an níos fear a chur orthe. An deag éist céanna a chuirtear ach bíon na freagraí d'ar nóid chó héagsúil is atá pársantachtaí na naíonna. Dermot Johnson, Uller, Fille, Astrahor agus Kjoltor atá inar deanta a nuot den deag éist, beo ar an líne ón Bretáin. Fáilte rót Dermot, nó mar deisit sa Bretáinis, diga méach mat.
1: Jo, gara míl, maha ingas.
0: Well, tosomide, Marcin, Quail dearach a yamid leis an gaeth cais, an inch ofa dom fwy leawr a chwyg o Weimart?
1: Nis, an leawr, da ta gaeth teag am anio, quaid a sa intas ar chwyd agos na heistoedi beidir, ni sa hir litir a ta, ni ha na leawr stare, gymysg eo, ni ha gwaid ifn na leawr ta'n golo iachta, as leawr ta'n fwy chwrs i talo fwy iachta.
0: Anna?
1: Agos a talo iachta ar a sianos, nis, ta'n ar an údr Gareth Lewis, brehnach ydyn nhw hwnnw yn tio symudetain. Oes yn tenni mae thon lewr, make your own compost.
0: Agus cael ei ffysio chwy gyflaimert?
1: Wel, yn ish, yn ffod hwyl a sy'n pa mae hyn y pleilis tal yn tio le blynt y beg yn nŵws agus leis y tirmwch môr fi yn tio sy'n Ewrop ymlaen agus leis na tínta uasach a bhíán agus mar sin de, tá ceistean na réasún tá bonúsach an fwy hauchaí na tála bhaíochta. Agus fwy hionscoil na tála bhaíochta, agus fwy na bálaí vesán le bí a hárge, agus leis na slúite bhehu. Agus sean smáinis gur gár gafhecha sib gántans bías na sib inéirin ar nó milliú le na mar an seo le gá bhí an nuas mai eal ar a timpachsar na tínta. Mar sin is ar námatá le háachta tá mai éins mai agus ar an Solar bia fes agwyn hyn, agos cym media sy'n fes mwyd hyn yn anna y chwyr yr ffôl, agos y chwyr yr ffôs, agos mar sy'n de. Mar sy'n ta, siach ys yn pian agos yn fflywt, yn driwyr lysio tag am y loi, agos. Agos o reir sy'n yn ish, ta'n ffarsio Gareth Lewis, sy'n o hwnnw, yn ish awr, beidio'r ddyn nhw'n meddwl ma'n o'n agos ta'n ffeilio mewn gyhyn sy'n gwaag. Agos ta, Tá mé gcéar mo híal a chus trosin sa gcuas nach me mé rosbleachar na siopaí mór a ná ar locht an portá a bí. Mar sin tinna fá ranna mé leabhdín beag seo make your own compost le Gareth Lewis.
0: Anna bhá féach ábhar anna háachtachas anna bhanúsachan sin mar sin agus níomh chuine gom na sin mar ragra agus is ceist anna lárnach dúna fada ins láthar bíad ar nói. Ceist eile mar sin atá beidir bhanúsachach táachtach i éimid, an greidin tú in nia nó sna déithe nó sna síoga nó é an ní Ósfélíach spiridálta den tórtsin?
1: Ó, sé, well, rút a hig me fada in ní leor réisum na intilach den dine. Le cuidig o fysdeir yn tîl a hysgynt ys dwy. Agos, yn sy'n, mae hygin mwyd y meid, mae ieilin mwyd go meid yn sy'n le tiwg o cwrsau i spiridolach dyn nhw cwrsau i osnod o'r hygeist. Agos, mae'r sy'n degos, ffoclo, tan y ffoclo sy'n nod o dio, ond o'n y deo, fi tŵ hydio dan o'n agwyd. Agos, mae'r sy'n de, ac siwyd y tîm yma chyd ffiliwchd o'n gos. Agus tas gaga dyn tag am yr teim sy'n gwydigus na lawr gwydig os y gros o ffeliwcht rŵn na mrydol gros o'ch adael sy'n cysgym sy'n blyn gaf i'l sgwg ddeg. Mae sy'n ni di yn eich na hwgym sy'n er nhach ta gysd agat sy'n ach yn ffiad o'r môr engos, yn ffiad o'r môr. Agus mae'r ymwch dilet yn eich, lle dy me, le me cwpla lŷne as y dawn yn ffiad o'r môr y tas y grwsach ffiliwch ta rŵn o'r mrodd o'n y dael chi cysgym sy'n mynd chafil sgwyd deg. Fyst i'n adchon i'n
0: ymwneud? Dwi'n agos ffaith o'r dael?
1: Mae'r ys pys o'r reis o'n deis. Ys yn ffiad o'r môr. Ys me ychyd ysna y sgael yn tîl. Ys me ychyd yn cwyr ar y finwn le mwlin. Ys me ychyd yn tîsg sy'n nawn. Ys me ychyd yn cwr sy'n nes. Ys me ychyd gob erlon agus bolwg ar y siôl. Ys mi ychyr yn reilt y wolt na hiche.
0: Go even her fad. Gormila Magdas as an schlacht sin or a hurtu near me. An vain tu marsin an iliacht an usaida chon de kestin shor ansu.
1: Well, sin a yinum ta quid go hi her na valtu na hi leitagam agus ni la nach gadaim wastu an a gónli sa gurua okliacht agus sa tebiacht agus chur ma wem sin ni go hilsko homlan ach hu is a muni na filiacht a hua me agus is an sin a stohi a wile avar the kestigus over fragra regus gudigus na danta nish ta mochit smointe foi na over sin leje bagus martir mrun numro tanter na krosos kaikis sar ulergus lergus aner mochit smointe er na over sin engus
0: er aser fat fechbog mit reimer sin an inchofatum fi ruhlan mor a vino at hada hel
1: Yeah, well, we may be able to get to us. And do on a mohil so for law the national canuck up. Hammer be shach zaidi gun labber madi na harbe. Bitch shin so cruel.
0: Take him bit.
1: Ach, so la kom sra helle laur khorgin. And ish vi sra na taur khan blin to begoin. Vi konnar mor on to ta tan na kusei. Tin kus vi sra Laura ek sulde un sinan o chun laura nach ro baint fwy lehag a lehéle vi kaalachan, vi shach tír shach dango. Vi dechon tobar an agus krosach vi liachta ar bainim konamara agus tír eile agus un sin vi klaas ar an, lúrst gil stairi.
0: Sa.
1: Ach in hier tra heile an tra hat ar na bokain an fwy lor sra na franke at a mai húrstir ingas. Agus tri laur tri úrskil, beid nach mishe da nada, ach a bainin siad le sgeil na ngail no sgeil na nyeira noch sa vrain kis an nochtu ish deog o vi kaan a bóinion agus imach na ngewa fion gwyd I amser Napoleon agus Waterloo agus ta'n gireacht gwyn chied lawr strash yn sgrif tam gyd fi lamach agus ta'n sŵl ag am yn dŵl o'n ta'n yn ish yn chied o lawr ele sgrif o un gysyn na chi wylse
0: Heraus, o'r ffadl fech is dŵl o'n ontach a sin agus ti'n cynti gymig loch leihorach dyn nhw gael ag sŵl gymwyr le sraid na Franca agus gyfeg cymryd an y chied can le cwnaf de Sara Fad Yn ystod mynd mae'r sy'n ei ymwneud roedd o'r tal baint ymach o gotwyl tu brod o'i las agos fyw yn list y lawer lwy tu'n sy'n fe'ch niad i'n anna brod o'i las os yn seir sy'n fe'r cyrch diho ac cedr rhaid tu hynig?
1: Yeah, well, no tama an vrodo las na laura sin ach sin sin in shair de lachtum chach u tora kinte ve or ach nor in is zeirelum or tala yino tum stem le no khan kan tira tala gus er tala wicht ta mo din is rish khut tum stem le no khan khut me tum scha khan de go khrin te ul sum ritan agus vi sta fast lo bugus vi tora khoyde kub bugus ach nor in is vi blien war ul ya agus One mae ceid kilo ŵlu, gos na crinti. Fi gyliorli o'r ŵlu ar chwyd gos na crinti, gos chwyd gos tuk y blin eile. Ach, I ceid kilo o'n, gos dwi'r mae, ochr eisiau eintas ar ymchwr eisiau ahas ar ymchwr rhigr. Gwyr eile lwm eis, ni'n ma'n ni'n cha mae môr ang yma hiel ffos ar ein os leis y gynnar sy'n rwydr, leis y tal o wycht, eilwyn di ac adwyr y hwyr yma gos gwrs ei pyn agos mar sy'n di. Mae sy'n sy'n ffrag rwy'r tag ymwyr y gysyn yn yw ceid kilo ŵlu y ingos.
0: Ach fech, is all yng anrodd eile le baint ymach, gos fyw nŵr demyd gwyl tora ar rodd eigen, nach jasgar an tora ta ar nŵd nal, tora.
1: Ach, ja, gut, die wünsche ich einen Bonus zu Talesch. Das geweckte Tulfase, das wollte ich eigentlich kachen.
0: Da war ich ein Special dafür kinte. Vielleicht, in ist du ein Maschinier mit Rodeger Marialer, der ein Nachholer Rolle sich mehr an Dine?
1: Well, in ist, bei Ihnen ist es die Bechruhe, gerade in der Liste. Aber, da, er hat ein bisschen mehr gerade rauf umhin, dass es der Lauer sagt, hier sagt, danke. Aber es wird ein bisschen nach Ulm mehr gerade rauf umhin, ich weiß, ich habe eine gute Idee. Ach, chwymle mae'r dywon i lan o'ch roedd i'n ffôn o'ch ar ire. ach an cadunas tumama atagama engus ní cadunas éir nach na ní cadunas breith nach is cadunas franco chatá is an just sa franco fúr mean cadunas tumama blianta fádach na sin rúd stóic cumin rúd nach rastig mór an dhíne
0: agus

0: conosco a cuireadh le dul gus íon pinta sin a dheith héil nach raibh ort álbum abair in éirí nó ort a bheith ach gur sa rang a né gur tháinig deis le chun cín sa rang nach raibh agat roimh sin.
1: Well, a chuí rosa in éirí in méid nach raibh an taidig a dagam agus mé mo a cléin agus an sin bhí tleacht a gomar a maisicil. Agus an sin dheanam mé sean chóir cearca leor ach bhí an peadú na sealadach in éirí agus tiatá chuineáil ort bhuala sa. Agus nis inch ma glan y fyr yn ychyb hwg ma fwyn sgrwt o tyma yn ychyb. Nach ni rai rai lwm. Ach, ys i ddim yn rach anig ma gwyn yn sian chor gyrwyd se o iawn ni eto mwyd y fars a ligyn ymwch ar môr sgor.
0: Wyt ma sas dwi'n gwybod? A blad gwybod?
1: Ja, ach da gwrs yn gwrs yn jas ymrythan gwyd ifyn a rwy'n yma yn sgrwt o tyma yn ychyb. Dair ysyn lwm agos ys cadw nes Francach y tag ymwch yn.
0: Ani, as y ffaith, mae sas gwyf lwch na Francach nis cynnalt ydy ddyn nhw gyrwyd rhaid yn bawt y sy'n. Fech, anyn siofa dwi'n fwych yn egin y chwy gyfaen gymwyr yrt, agos ddiadach sydd febion o'n marw o dy heil parsant yn nos ys heil pa i bli?
1: Wel, yn wrth ydy yn smenys un siofa mae sgeilin, fi mae dyn mwy wach na mae'r sy'n i'r osa eisgo. Ys er ydy nôg teitr y faim mar dyrho. Na wlas at. Sias na ronda fi misio gwi dyn o gole faim o'r ymdyn o'r rata hi sila gyda'r ramas ac ymwyr bach. Un sy'n meddwl, chwi bynnys, chwi yr hysym eich grif, nid ag ochtw do, ochtw hyn, ochtw do, ochtw grif, yma ar y mewn sy'n gwaith, gysys am eich grif gael arsgelt. Agus, fi'n hwag yr ysdech ar chlwg ar y gymwyrta sy'n agos ddeir alym y dwys neu gwaith yma achos mae sy'n te. Agos ffail siw cyngos na sgelt sy'n unid ys lawr na sgylle. Sna hysan i yngail o tyrwm ar y mewn sgol. Nes fi sy'n gydas. Han la sio chymor byd. Han i sgeil o'n las fyrir i fyddi. Gwra dyna hi stair y sŵlam. Sgwra sy'n gyr y lawrtlam. Wn bai dad y dyrm sy'n nes cyrta dyn das bawach am. Ach yw mae sys agos fi dyn gos na hysan i ni rysia mŵn os ysgol ag yn am. Fi sy'n Vi sa is el enorn vi sa lonni ja kunlo o duhlanja penem vier. Nen te grast at agus orgur sher lostin lesh na hisani en tachten chun un vision un tramshin en gale gus na wakashe idish laur na skalis leshe un jaskels vi sa gerenje horor ni na machshe blin te agus okshe brontnes khom lashin Kurosach Kjarskelt Leshistin or Tara o Knil, Machahir Yrivan, and then Tor Grosach Tara Knil as in the Seer. Because Kunlachin, Hoshanim, Moroloch and Yawur, because Hoshashana Kalan, which Mavintu Nirin, be Narin, Smavintu Narin, be Nohol. As a Nohol V. Yn teach ag yr cwmlo dŵlan yn tam sy'n ysgwyr mae'r cwrtig ysgwyr mae o'n cwplwyr na tri agos sy'n dyn hw gynnwyr mae tam sy'n nyr fi ma'n nôg yn gos y dŵs mae'n chyd gaisgi mae'n gaisgi
0: agos ysgwyr ni efo an y lachwyl eisyn na cha spesio chyrs ysgrif na rog sy'n na cha fe nath na ffarsan dyge yr sylwyr leig sy
1: ni o rog y difyn rwy'n siarad flachwyl rwy'n siarad an wasol ffrysyn honig sy'n chyf ffadl honig sy'n gym lorog nes ysgol chyrs e'r ffisarym fi liawr ag y gom agos mar sy'n de agos Ysyn roedd y hwgion o'r ymsyn ag yna am agos fi mwyd mwyr le cheilwg o gian o wad yn y ysyn sy'n enda er gwn o dŵlwain a fi sy'n hagwr yn o'r.
0: Gohol yng Nghyrffad. Agos ystol yma sy'n ys gynnydd nos cerdd sach wyg na chi'n un sgrif nwrch yn amyn yma sy'n anwyl sy'n anahoch ddech gymach gymach fi'n ys sy'n gwrt gwyl ddech yd seihr o leif agos ydol y faimr o'r
1: Sy'n yn rhodd ystawch, di bawr eich sy'n ynnys na siacht yng Ngradym mar y dyr. Byn fan fes ar yng Ngradym hyn, bai tenim sy'n bob er, agos yn beidio gael ngwych y radio yn y gweithio chdartus mor sy'n de. Ach a te hiw gysgwyd y lorg, yn te chas frwchwyd y rhoed y wali wwr sy'n dyr, yw hir, mae'n le mae eich yn spes o gwrs at y chor i'r hwgwyd toi gael crwy eis. Yn rhodd person ta mor sy'n sy'n ta sy'n sy'n chodd o'ch cyn lys na Ngradym. Torlin sy'n am gwychel, ni horlin sy'n am. Fynig o'ch torlin sy'n am gwychel eingos, agos ys olyn yw rwyd.
0: Ys olyn cynta. Fair enough. In short, for them, for you, Harris no seer a hoig of Van Gamora. Thanks to some good, could an award and down shoulder to contain Finn Joshua.
1: Well, will is that ni he gwelerichin gan down more shoulder to mis sin Europe as movie me shoulder fi me America couple of notary. Ach, as to call your to magor role at nation to sur in me arunye.
0: Arunye.
1: Dyna i cael yn eisiau wedi gweld y cainti ar cael nwmyd nhw gho. Yn torres roi ddim ar o'n ei. Yn sy'n sy'n Britain, dog mae'n teach dwysgert, nir hwysgert yn Britain yw ta'n teach, agos hwn mae'n mynd sy'n tras na'n Britain yw nŵas o ffadr leis yn ochr yn dŵ ar na'n ei am ta'n yma ter mae leis a sta feil ys gwnnw ar siwl o'n siwl o'n lawr ffrestl ar y feilid am y hein. Agus hwn torres yn y gynnwyr Er valoch, was je banen je zou die eerste nischleis geel na hemsir is geel vader na hemsir, maar gewoon trimmige taal van lager, niet lopen bij glas vast na garantie. Als niet reine mentier, als vier nu raar, we begossen les romani, nu let hier wat zersen jaren, bij die kant toe, dat je gedoet. Agus oan se sin, bhí mé ráiciáil, bhí mé feiciáil pectúr ar an idirlíon agus scéalt agus nóicht agus mar sin de, ach níor chóra mé an teach mór an famíse agus nuair a chunig mé an tí i d'isgeart na Britannian sin in é, oan se stangasam, ba léir go bhfuil isce hís go dán sa tal a fóth mar sin tilúr glas atar na crínta móra, ach ní rúd ba glas sna garanta agus oan se sin, Stangas, mach nid yn sy'n ach lehen sgeilin, gos gwyl nôm yn di'n helag yma, gos un sy'n marw ddeleg oed.
0: Cynti.
1: Mae'r rwyd ys maelim sy'n yna maelim, mae'r sy'n cwrta mae'n siwp y liawr, ys gwyl mae'n teach, gos beth i gymwyr mae'n y liawr, na siwp y niafs bloch ys o, dyn nhw'n bert yn y môn, gos ffys ar lehag hop, gos. Mae'n teach yn sy'n, gos fi, sian i'r isi, fi hwrs i bod o'r eich daacob, Le Chasse Marais, ta'r llangos na hirishishin. Agus fi'n baile chwa mwraca, agus fwyr mae agron o'n lian nidig ochtos y dow. Ys gyr ta o'n, ach alt, gynnei alt fada, mae le pectwyr gylwyr agus lir oeddi, fwy hw cerri na gael ife.
0: Na, na chartin cofyr.
1: Agus fwyr mae E mae dyn nhw y ffwyr me yn nid ysyn. Yn eisiau frank eisiau ta'n tal, ddech ta'n leir oed yn sio, ta'n tôn i o'n beisig na bod oed i, y beis gael yn wad yn eich bod oed, agos ta'n St. Patrick o'n. A ta'n leir oed gan St. Patrick, agos ys yng ngwyg ta'n na term i'r ffad, sy'n nid ysyn frank eisiau sio. Ta mewn chyr si ys ar y siolt, ar y mod, ar y tac, ar y gron, ar y gile, agos lwr term i ele. Nachros yr ôl sam hyn, ni mor yn sgilio gymhyn sy'n modd o'r eich. Ach, sy'n rwyddo hwg yw'n o'r nisio'r maed yn fi mae cantle ben y tŷ, agos dwi'n mae legio mae hyn, agos hwg mae herning de, hwg mae orl gyrra'r dlwyddus gag, mae chwyd filiwch da hyn, dyn nhw'n gwyn cywl eich, dwi'n rôl cael mwy de, eich o'r bwn yn blyn sy'n hwg o'n agos mar sy'n de. Sy'n rwyddo nisio'r gawr o'r dahor le, le gawl o'n nŵas yn torres, agos yn tripl iawr engos.
0: Nach jas nach gach kosser her hart harsch und durch von der grach rodegen in Weimert.
1: Ken Corne, good to need to sentile, the Lynch to Wild Wayne.
0: Ken Corle wer got the tainig shamely in the day dish. Da wer der kind of not auction.
1: Ra menschen nicht im Rostock shamely in the day go back.
0: Sha.
1: Well, rode hin nicht ist es mehr prüber den 149. Maar kom ik in iets waar ik beschep in de dek, nog schaam in de dek, nog niet in de dek, nog niet in de fichet. Een goede van Ramsel omheen, een is nog een goede behelden neerden, nog niet bij rolpleilige talen, Engels. Maar aan ta falie den taken er talen, als er talen wicht. Een vader kan de maar die een. Dyn cawntor ar ffad fwy horys, fwy glasrys, fwy ati, gos mae'r sy'n de. Agos dyn ys y geid ydw o'r hyn o'r sy'n ynnys. Ta ffer o oan o'r hyn o'r y tolo. Un gos o cwstel yn tenni mynd o'r yn gari glas, yn tenni mynd o'r nôt i taigi. Ys ta eich ta dyn ta'n snig y cwrs y baint. Mae'r hyn o'ch na sianlein y mar, mae'r hyn o'ch na dyn y ffad o'gos. Mae'r dyn bwybr yn ein ffortyn o'r sy'n yw me, ach, Tá fatti sem gemein bier geiri gaan, gus gemein sé geiri dyr, agus wollen gohine gulle reisere stannos, gus gudan in bier gari a gudhein. chóirú agus ní garmtí tanni se nach gárdíní agus ní blachna í tannach flowers mar sin sin go se nám beidir gáil a reis ar a seannos agus cuidig an cuidig a sin ní chóirdi bheith amsa a héinú go gunne be a géistacht
0: Mas an éon fyrtaí is maith an fyrtaí mar sin hénig Rud éigin mar sin is mé idir mé dro déir ar rud éigin ar bhaile a bhaintach go fáil, bhfuil mé caiint beidir ar 200 kg úl an bhaltar seo?
1: Parla sé sin le cúna tí, ach a bhaine seo tregar bhaine sa gáir ías. Úr sa cipo áilam sin sin gáir ír éngas, clár radio, nó clár telefísio beidir. Á sé, bheith úr sa Tam glór den tamnis rívrugs lesi bán agus as mælum ver kaint leð dýnast ver bán kaint astup agus runni með kopla blíðne vinnar glór ek fakt nú til skóla agus korma ko har kaintir horsa yttir náðsjónt agus skelt nú yrt ach bo bólum til gunnubur sin beidir einan engort og holtur kursi tæstir kursi kultur beidir agus sin nú er telefisk divin korri tæstir eidin agus in Europ nú lehetti sin agus kavis beidir gruta nachtorla og brach ach ach boalum kuti gunnubur sin einan sin blint tarun
0: Ja, well, kan mér og mér hefst þess að bara anna hann af þeim og sin það sörðu gum ekki til að sonu erna hér hóntan og erin skáðlang lúa sjáhast mell. Fyrir það, er dröðum að dróðan derigin að séum að agus en kæst ég ennig tókum þitt en istum fyrir fyrir sig kjóil, no grúpen no kjóil, tórach fyrir sig kjóil þar rannig gott að báttu sjó að hvíga Weimert. Dóli teifi að rannig tú á en grúpa Fernhill, kæn fólk er fyrir tón an rían sjó?
1: Sjá, dóli teifi en grúpa Fernhill sem er eitthvað vilk kardil um hinn, Julie Murphy, en fúna dóð, agus Kerry Matthews, bín sér den jærin, bín sér den strátna karach, ag feile Willie Clancy. Agus en TV sin aun mohúchas heins minn etan dög agus sjö dóran en isjus úran en gráag sin hróum is dói en sjænsk er kéna ach ta lagan brívor gun úran dóli TV dint eg agus rún sér lagan chéle sjö lagan brívor eis a chóru Fern Hill agus nari chlóssum at úran sjás mýnjum er na blínta cham a dantalop kás kjól agus as the Shanachas as Dohi because smynim er mwch sentiment in Belgar not to talk more water because er a noun own and TV machine dole TV there's a group of Fernhill at around the am nacht things
0: go hauling our father quick now with machine dole TV at Fernhill Mila Bwych sat Dima Johnson as a velin the Vierna Degest Tristan Rosenstock a Lerican Clore Tommy O'Sullivan via Mon Foyma Jack Pascal via Mon Runeirte Agus Pig McDara McDonough a Lin Leshna Schult the Sport in Eag the Vogri Pamidrash Risha Morach on the Cuig Achtan Lanyov Slaga Foyl Agus Shochagov Dole TV